Beko tiye merne ki bwala ko yor yot cha mukene I binu mere ki doge chira rie goyo ya watawani doi tiko magi koma ento ingile chen mwari madong bene pete mankin matika kati daki agne futi ipira ngwen telo kene fura chaka chaka yin maiti iti uti mamegi yes mod madir tikom in amita mod ladit sini atela ki ichok madir kakenyu ladit makilunga tini inesen ya mod madir beno tiye kabene titi uti mamegi kidio kuna chuma be bora futi kakare atiki gane wariyo wai kumchawa ni beriki kome kuna wachini madirte ketkong lega utili yu jimu kene lebu kore tij mukene binu adonyo kakenyo kwa hariki kore manu dijo wengi kidiku mini matina nini gen matika binu nyonyo pa mono lok mei bola futi matea cases mei bola mapole dida kumbiri kwa jifuti kamerike danya ti anofos mande tin loketi maduong tutuwa wakadukchen wanen enket meriki kome kuno biyachara bene danya ti